0: Simone dice sempre. Sì. Simone dice anche per il giro. A me dice vai. E per ultimo va. Dodo, dice che se ti sei lì, del mio film da te.
1: Dodo, se vai a dire, se vai a dire, se vai a dire, se vai a dire, se vai a dire, जिसने मयूर पुरी का लिखा और सचिन जिगर का संगीत बट किया गाना आवाज़ है दोनों बयान के संगाम ए बी सी डी